0: vroče poletje.
1: Najboljša glasba.
0: Mi smo Salomon.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.